0: 环球电影大观，滨海之上无路可退，人心纷乱，无所适从。
1: Товарищ Петров, выйдите из кают-компании.
0: 咫尺绝境，无处可逃。破冰船，9月9日中午12点，凤凰卫视电影台。

0: 高市的扩军政策令人忧虑，中日两国友好才是正常状态。也有参加者说，保持和平外交很重要，反对高市的扩军政策，反对放宽武器出口限制。
1: 軍国不信化が行っているので、それをまず中国と仲良くするというのは普通でしょうと。まあこんなに、ね、中国と関係深くて、日本の平和がね、やっぱり守るのが大事だと思っていますので、戦争させてはいけない。
2: もう友好関係しかないと。もうその予算をその、まあ、軍事費というか武器ばっかり使うのをやめるためには、友好関係が外交がしっかりしてなきゃいけない。そのためには友好関係がまず大事。
0: 有民众批评，日本制定和平宪法是为了对侵略战争进行反省，高市修宪扩军很不合理。也有声音说，中日两国关系友好，对普通民众生活有很大影响。
3: 特に中国なんかがあたかも攻めてくるかのごとく言って、その戦争に向かって突き進んでいくっていうのは、もうとんでもないことだなっていうふうに思っています。
4: 中国ってまあ隣のない国で、本当にそれこそ貿易とか、本当に今の日本、本当に武器よりご飯食べれなくなるんですね、中国がいなければ。それをまず高市首相はどう思ってるのか。
0: 凤凰卫视梁家大泽大介日本东京报道。
5: 日本共同社在22和23号实施的全国电话舆论调查结果显示，高市内阁的支持率为50.2%，较上次7月调查的时候下跌了3.5个百分点，创上台以来的新低。不支持率为33.9%，较上一次上升了0.2个百分点。我们再来关注到俄乌局势。俄罗斯和乌克兰在22号继续的相互攻击，乌方首次袭击了俄罗斯的第二大电商平台奥松公司的一座仓库，导致公司暂停运营。俄总统普京就指责乌方为了破坏俄经济打开了潘多拉魔盒，俄方将会予以报复性的打击。乌总统泽连斯基则是表示，法国已经同意向乌方提供导弹生产许可。